0: papa no ono na ose me no mienu ye yebogya to ade na ye mu no na onimu ye
1: yes lord
0: ono no se epoa so che entai din etsie no ono no se dia enihɔ embra na baaye dia osuma Moses no ka che se wo kwa tro bo se meni ene ni ameni ono na mpempensu ye sori nu ono na mpempensu ye shene nu munyami ono na mpempensu ye ne nu munyam she emma ni ene ka che se oyeyawe ah you are yeah.